aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio på FM, der plus og i Rayo-appen.

Et godt genhør med The Offspring til lige at sætte lidt gang i lørdag eftermiddags. Tidlig aften, om du vil. Det var Original Pranksters and Alice in Chains og klassikeren Angry Chair. Alt sammen lige her på MyRock via rocken i din radio.

Holiday, var det lige her fra Green Day, lørdag aften her på My Rock, hvor Hailstorm venter med Apocalyptic efter Atreyu og All For You.

dick. Apocalyptic var det lige her fra Hailstorm. Om lidt her på My Rock har jeg Volbeat, By a Monster's Hand og Pearl James The Fixer klar til dig. Først Alter Bridge med Scales of Fallen.

God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.

En ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my head, never felt so alone. Yeah.